толқынында Қазақ радиосы. Қазақ радиосында

0: ел астанасында сағат 8.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.

0: жарнама.
1: Құрметті Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтары, 1 қыркүйек жаңа оқу жылының басталуына байланысты қала көшелеріндегі көлік қозғалысы айтарлықтай артуы мүмкін. Осыған байланысты қала әкімдігі жаңа оқу жылының алғашқы күндерінде жол қозғалысын реттеу және қала көшелеріндегі көлік жүктемесін азайту бойынша барлық қажетті шараларды қабылдауда. Жүргізіліп жатқан жол жөндеу жұмыстары ең алдымен қала тұрғындары үшін қолайлы жағдай жасауға және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталғанын атап өткен жөн. Жөндеу жұмыстарын жаңа оқу жылы басталғанға дейін аяқтау үшін барлық күш-жігер жұмылдырылуда. Сонымен қатар көлік жүктемесін азайтуға әр тұрғынның қосар үлесі зор. Сондықтан қыркүйек айының алғашқы күндерінде мүмкіндігінше жеке автокөліктен бас тартып, қоғамдық көлікті пайдалануға шақырамыз. Бұл қала жолдарындағы, соның ішінде білім беру ұйымдарының маңындағы көлік кептелісін барынша азайтып, балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Қаламыздағы көлік қозғалысын жеңілдетуге бірге атсалысайық. Алматы қаласының әкімдігі.

Қазақ радиосында таңғы Рауан.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, адам бәріне уақыт табады. Жұмысқа, әлеуметтік желіге, теледидар көруге, бірақ бір нәрсеге ғана уақыты жетпей жатады. Ол өзіне, денсаулығына. Шын мәнінде біз тек деніміз сау кезде ғана өмірдің ләззатын сезіне аламыз. Денсаулық бұл жай ғана аурудың жоқтығы емес, бұл энергия, көңіл-күй, тыныш ұйқы және еркін өмір сүру. Ендеше, бүгін өз денсаулығыңыз жайлы шын сөйлесуге дайынсыз ба? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, хабар аясында 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
1: Сәлеметсіздер ме?
0: Тыңдаушы тарапынан келген сұрақ, жоғары холестерин деңгейін төмендетуге көмектесе ме, нео саумалды ішетін болсам, деп жазған екен.
1: Ағзадағы май алмасуын реттеп, жоғары холестерин деңгейін төмендетуге ықпал ететін А, Е, С және Б дәрумендері мен бір қатар пайдалы ферменттер нео саумал құрамында бар. С және Е дәрумендері антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үдерістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды. Сонымен қатар бұл антиоксиданттар тамырлардың елгіштігін сақтауға көмектеседі. Жүрек қан тамыр жүйесінің саулығын нығайтады. Өнім құрамындағы лецитин бауырда холестериннің ыдырауын жақсартып, оның тамырда шамадан тыс жинауына жол бермейді.
0: Құрметті тыңдаушы, жоғары сапа стандарттарын қатаң сақтай отырып, заманауи технологиялар көмегімен жасалған нео саумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір нео саумал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, сыйлық саны шектеулі. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін, 30% жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Ал қазір хабарласқан тыңдаушымыздың пікіріне кезек берсек.
2: Ассалаумағалейкум, мен Абдығапар Оспанов, Астана қаласының тұрғынымын, жасым 69-да. Бұл саумалды ішіп жүргеніме 2 жылдан асты. Жалпы бірінші ішіп бастаған себебім шаршай беретін тұғым. Бір күні жұмысқа келе жатқан кезде радиодан естідім осы саумал туралы, содан кейін саламдап алдым. Енді 2-3 ай ішкеннен кейін результатын көре бастадым. Шаршауым азайды, асқазан шамал дұрысталды, қан қысымы дұрысталды. Сондықтан жалғастырып іше бердік. 2-3 айдан кейін жұбайым ішті. Қазір екеуміз бірігіп ішіп келе жатырмыз. Жұмыс істеу қабілетіміз артты. Заводты барып көрдік әдейі. Саумал заводы ашылғанына 5 жыл болған екен. Завод өте ұнады. Сұрақтарымызды қойдық, технологиясымен таныстық. Жалпы орталықтың жұмысы жақсы деп ойлаймын, себебі ешқандай артық сөз жоқ. Сол үшін орталықтың қызметкерлеріне көп-көп рахметімізді айтамыз.
0: Қадірлі тыңдаушы, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз, қоңырау шалу да тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз нео саумалға. Дәл қазір нео саумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, тыңдаушы тарапынан келген сұрақ, зауыттарыңыз қайда орналасқан?
1: Зауыт Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Бұл табиғи, санитарлық және технологиялық талаптарға толық сай келетін заманауи өндірістік кешен. Жақында ғана Қазақстанның түкпір-түкпірінен өндіріс орнын өз көзімен көргім келеді деген жандарға арнайы экскурсия ұйымдастырылып, зауытымыздың жұмысымен таныстырдық. Сенім мен сапаны әрдайым біз бірінші орынға қоямыз.
0: Құрметті тыңдаушы, біз үшін ең маңыздысы сіздің денсаулығыңыз бен сіздің жайлылығыңыз. Табиғат сыйлаған күш пен денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, нео саумал өнімін таңдаңыз. Мамандарымыз сізге тегін кеңес беруге әрдайым дайын. Хабарласыңыз 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Саулықтың сыры хабарын тыңдай жүріңіздер. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге және жақындарыңызға қамқор болыңыз. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16019800003E0005530720, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 9.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын. 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
2: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймыз. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
3: Қазақ

адамның қайта оралмас тәтті кезеңі жастық шақ. Жастығыңды құр өткізбе, білім ал, талаптан әрекет ет. Ал біздің толқында жастар музыкасы.

0: Куда? Что же звучит, дико?
1: Шаңырақта Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында жексенбілік көңіл күй.

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.

0: эфирінде Қазақ радиосы.
1: Бүгін жексенбі. Күніңіз әсем әнмен өрілсін. Жақсы ән жайдары көңіл күй сыйлайды. Бұл Қазақ радиосы.

тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кавер музыка.

0: Ел астанасында түскі сағат 12.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: С 3 по 31 августа участвуйте в благотворительном марафоне Charity от «Сатты жылдыз» в рамках проекта «Тысяча аулов». Покупайте билеты любимых лотерей, выигрывайте призы и помогите детям из сельских регионов подготовиться к школе. Подробности на sz.kz.
3: Қазақ радиосының шарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2. Шарнама.
4: Алматыдан сөйлеп тұрмыз.
5: Ескірмес есімдер, есте қалған дауыстар. Қазақ радиосының әуе толқынында біздің ардагер.
6: Жалғанда жандар жоғау жыламаған, сүймеген қуанбаған, құламаған. Ғұмырда жек көрумен жақсы көру осындай қос сезімнен тұрады адам. Бұл заңға бағынбайды, бірақ адам жар емес, әке демес, балаң демес, мәңгілік құл болуға шыдар анан. Тек қана жақсы көріп сезімінің қарымын сенен ешбір сұрамаған. Бала үшін құрбан болып сән талайғы, тұл етер тұрмысты да хан сарайды. Бала деп бір жүгірсе, онан туған немере күмістейді, сан самайды. Көңілі жүдейді деп балаға айтпай, келінің қанқу сөзінде арқалайды. Шыдайды бала жанға салса қайғы, өлгенше ана ғана перзентіне қызмет етуден бір шаршамайды. Бала деп құлар сайға, жыраға да білмедім, мұны бала ұғалама. Кешіріп қылмысында сәбиінің бала үшін батуға зір күнәға ана. Аршыбап оттан судан төзіп тілеп, басқадам өмір бақи жырадама. Кере ғар тірлігінде, әй адамзат, не ғызық көрсетесің бұл анаға.
7: Армысыздар, ардақты радио тыңдаушылар. Фариза Оңғарсынованың ана өлеңін әуе толқынында сіздерге тарту еткен еңбек ардагері, ақпарат саласының үздігі, құрмет орденінің кавалері, Қазақ радиосының ардагері Күләш Қайланқызы Молдахметова біздің ардагер хабарында қонақта. Күләш Қайланқызы, студиямызға қош келдіңіз.
8: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар. Бүгінгі қара шаңырақ Қазақ

0: өнерді жақсы көрдім. Соның ішінде концерттер жүргізу, әңгімелер оқу осы маған ұнап жүрді. Әңгімемді мен Торғай облыстық радиосынан бастағым келіп отыр. Торғай облыстық радиосының жаңадан ашылған кезі болатын. Менің алдында Ханзипа апа жұмыс істеді. Торғай облыстық радиосының ашылуында сол кісі 3 жылдай жұмыс жасап, ол кісі басқа жұмысқа ауысуына байланысты мені сыртымнан бақылап жүреді екен, менің дауысымды ұнатып жүреді екен. Бір күні маған айтты, сен ертең радиоға кел, мен сені дауысыңды тыңдатамын басшыларға, мен басқа жұмысқа кетейін деп жатырмын деп сөйледі. Сосын мен қуанып кеттім, өйткені мен енді бұл жұмысты өзім армандайтынмын. Шіркін, мен де сол радиода диктор болсам деп армандап жүрген ойымды ол кісі жалғастырып алып кетті. Сосын келдік, келгеннен кейін бір ауыздан мені диктор қылып қабылдады. Сосын облыстың жаңа ашылған кезі болғаннан кейін бір есте қаларлық маған жағдай, Алматыдан бір топ кісілер біздің Торғай облыстық радиосының ашылғаннан кейін іссапарға келді. Өйткені журналистер үйрету керек, оператор, режиссерларды үйрету керек, өйткені жаңа аппарат, ол аппаратқа бәрін үйрету керек. Соның ішінде менің бағыма қарай Алматыдан атақты диктор Мәмбет Сержанов келді ғой. Сол Мәмбет Сержанов менің жаңадан бастап жүрген студиядағы оқығанымды тыңдап, маған қалай оқу керек, алғашқы кезде әрине енді қиындау, мүмкін тез оқып кеткен шығармын, сондықтан ол кісі маған біраз үйретіп, текст оқығанда ешқандай асықпай, әңгіменің оқиын деп отырған материалдың мағынасын түсінуім керек, не туралы айтылады деп маған біраз әңгімелер айтты. Сосын айтқаны, материалды алғанда қолыңда қалам сап ручка болсын деді. Ол былай деді, оқып келе жатқанда қай жерден дауысыңды көтересің, сол жерден сен белгі қойып қой, сонда өзің іштей біліп отырасың. Қай жерден төмен түсіресің, басқаша бір белгі қойып қой, сонда сенің оқу мәнерің қалыптасады деп маған біраз үйретіп кетті. Енді мен алғашқы ұстазымды Ханзипа апайды айтам, сосын осы Мәмбет Сержановты ылғи айтып жүремін, айта беремін.
1: Өткенге тағзым.
2: Жаш Қайлан қызы, радиоға қабылдандыңыз. Ең алғашқы эфиріңіз есіңізде ме? Және ол жерде қандай мәтінді оқыдыңыз?
0: Әрине есімде. Ең бірінші оқығаным менің соңғы хабарлар. Ол кезде соңғы хабарларды тікелей эфирде оқисың. Содан кейін менің оқығаным Торғай жастар деген хабар бар. Ол кезде марқұм, қазір енді айтуыма болады, Нағашыбай Мұқатов болды журналист. Сол студияға келді, ал Күлеке, қазір екіміз Торғай жастарын оқимыз деді. Енді білмеймін, екі дауыста, мен әйелдің дауысын оқыдым, ол енді екі дауыста білесіз ғой енді. Содан бірден соны эфирге оқып кеттік, сол маған есімде қалды. Әлі күнге дейін ұмытпаймын ол күндерді.
2: Жаш Қайлан қызы, Торғай облысы соңғы рет жабылғанда барлық өнер ұжымдары жан жаққа тарай бастады. Көптеген музыканттар, артистер жұмыссыз қалды. Театр мен филармония тарады, телеарна жабылды. Ал сіз сол уақытта қандай шешім қабылдадыңыз?
0: Иә, ол енді естен кетпейтін оқиға. Шынында да облыс жабылғаннан кейін бәріміз де жұмыссыз қалдық деп айтуға болады. Бірақ бізде облыстан, республикадан комиссия келді. Комиссия мүшелері әр радиода істеген қызметкерлерді қай жаққа, қандай жағдаймен барады, қандай мүмкіншілігі бар, Қостанайға, Көкшетауға жіберді. Олар әрине журналистер. Торғай облыстық радиосында істеп жүргенде жоғары санаттағы диктор болатынмын. Соны қарап, соны келген кісілердің ішінде осы күнгі комиссия мүшелері мені бірден семья жағдайыма қарап, өзім жалғызбасты ана болдым, үш балам бар. Сосын семья жағдайыма қарап, мені Ақмолаға барасың, онда Қазақ радиосының филиалы көшіп келіп жатыр, соған барасыз, онда Алдан Смайыл деген кісі, тағы басшылар бар, соған барып жолығыңыз, осылай айтыңыз, комиссия болды, мені жіберді деп айтты. Сосын келдім, келсем танымайтын қала, бірінші рет келуім Ақмолаға. Сонда Қазақ радиосының филиалын Қайрат Мұсақұлов деген журналист бастап келген екен. Бірден сол кісіге алып барды мені Алдан Смайыл. Содан Қайрат менің дауысымды тыңдап, ой апай, сізді біз енді оқытамыз, арасында жарнамалар оқып жүрдім бірінші кездерде. Сосын енді ол кездегі бір естен кетпейтін диктор деген штат болмай қалды. Ол кезде бір толып жатқан қысқартулар болды ғой. Сондықтан материалды бәрі журналистер өздері оқиды. Енді ол заманның талабына сай бәрібір диктор керек радиоға. Сіз сол мәтін оқыңыз, өлеңдер оқыңыз. Енді ол радио болғаннан кейін әртүрлі хабар болады ғой, әңгімелер болады, ақындардың өлеңдері болады. Енді қызығы, диктордың штаты емес, мені видеотека, фонотека деген штатпен мені жұмысқа алды. Мен соған мәз болып, соған қанағат тұтып, өйткені енді ол заманның талабы солай болды. Қазақ радиосының филиалында сол жаңа Қайрат Мұсақұлов, әлі күнге дейін рахметімді айтам. Соныменен осы жерден әйтеуір 2007 жылы мен зейнеткерлікке шықтым ғой.
1: Уақыт керуені.
2: Қазақ радиосы, Абай атындағы опера және балет театры, Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ драма театры сияқты қазақтың зиялы, мықты ұл қыздары еңбек еткен киелі шаңырақ. Сіз де сол шаңырақтың уығын қадасқан жандардың бірісіз. Кімдерді сағынасыз? Кімдерді жиі еске аласыз?
0: Дұрыс айтасың толқын, өйткені мынау әр адамның өзі жүрген ортасының жаңағы жақсы көретін адамдары болады, ұстаз ретінде пір тұтатын адамдары болады, сыйласқан адамдары болады. Жалпы

0: еңбек жолым радио болғаннан кейін, мен радионың кәдімгі ең тамаша тарландармен жұмыс істедім десем артық айтқандық болмайды. Енді бір айтып кететінім, мынау Өзбекәлі Жәнібековаға туралы. Өзбекәлі Жәнібеков марқұм біздің Торғай облысында кәдімгі секретарь болып келді. Бүкіл Торғай облысының жаңағы театрын, осы мынау радионы, музейді ашып кеткен. Ол кісі менің дауысымды тыңдайды екен радиодан. Содан бір дайындықта облыстың көркем өнерпаздары ұйымы республикалық неге алып барды бізді фестивальға. Содан менің дауысымды тыңдап сонда бір тақпа өлеңдер оқыды. Соны менің қасыма келіп, мені кішкене ұялам ғой, енді үлкен сахнаға шығуға кішкене ұялыңқырап тұрғанымды көріп, ұялма ешқандай, сен жақсы диктерсің, мен сені тыңдаймын, мынау Торғай облыстық радиосының микрофоны сенімді қолда деген маған бір ол кісі бір айтып кетті. Сол сөзі толқын маған бір шабыт берді, күш берді, рух берді, маған бір берген батасы сияқты. Сол кісі бір айтып кеткен, енді өйткені ол кісі радио тыңдайды екен. Ол кісі мынау Торғай облысында жүргенде бүкіл өнер саласына керемет қадағалап, соған үлкен із тастап кеткен кісі. Соның арасында мен де ілігіп мінекей ол кісіден жақсы бір бата алып қалдым. Жаңа өзің айтқандай осындай ірі тұлғалар, Мәмбет Сержанов, Сауық апай, қалай айтпайсың Сауық апай деп білімді жетілдіру дейді ғой енді сол кезде, сол бізде жылда жібереді Алматыға радиоға. Сол кезде мен апайды бірінші рет көріп сондай бір өзім сүйсініп, Зияда Бекетова, Мәмбет Сержановтың жолдасы Зияда Бекетова, Шолпан Байғабылова, Аманжандар, осы мынау Алтын Иманбаева сол кезде жұмыс жасап жүрді ол кездерде олар. Соларды көргенде адам біртүрлі шабыттанады. Жақсы адамдарды көріп, жақсы адамдармен араласу күш қуат береді, мақтануға тұрарлық.
1: Күләш Қайланқызы, кейінгі жастарға, жас әріптестерімізге қандай тілек айтасыз?
0: Енді менің айтарым, мынау Қазақ радиосын, мен Шалқар радиосының жұмыс істеп жүрген жастарға, журналистерге айтарым, әр уақытта сәттілік болсын, жұмыстары оң болсын, абыройлы болсын, ардагерлердің жасын беріп осындай жақсы жетістіктерге жете берсін.
1: Күләш Қайланқызы, уақыт тауып сұхбат бергеніңізге алғысымыз шексіз. Сізге зор денсаулық тілейміз, бала шағаңыздың, немерелеріңіздің қызығын көре беріңіз. Радио тыңдаушылар, біздің ардагер хабарының қонағы болған еңбек ардагері, ақпарат саласының үздігі, құрмет орденінің кавалері, Қазақ радиосының ардагері Күләш Молдахметова. Хабарды әуе толқынына дайындап жүргізген Толқын Сұлтан, дыбыс режиссері Анар Рахметоллақызы. Әуе толқынында қайта кездескенше, хош сау болыңыздар.
2: Дидары жаздың шарқырап, Қазақ радиосы.
3: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

сендер ғандай мыңғарман, құлақ сал бізге тыңдарман. Қазақ радиосына 105.

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймын. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
4: Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы.

ақшасыз қайда кеттің? Сен бәлкім бұл панасы байға жеттің. Өзіңді аңсау менен бақытты болсам деген ойымды ойда жоқта ойран еттің. Ұзатпай

0: Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, қала прокуратурасы қатаң ескертеді, балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Әсіресе терезелері ашық бөлмелерде, тіпті қысқа уақытқа қараусыз қалдырудың өзі қайғылы жағдайға келуі мүмкін. Балалар қауіп-қатерді түсінбейді, ал москиттік торлар құлаудан қорғамайды. Олар жалған қауіпсіздік сезімін ғана тудырады. Терезелерге блокираторлар мен бекіткіштер орнатыңыздар. Бала терезе алдына шығып кетуі мүмкін жиһаздарды алыстатыңыздар. Есте сақтаңыздар, балаларыңыздың қауіпсіздігі сіздердің жауапкершіліктеріңіз.
1: Құрметті Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтары, 1 қыркүйек жаңа оқу жылының басталуына байланысты қала көшелеріндегі көлік қозғалысы айтарлықтай артуы мүмкін. Осыған байланысты қала әкімдігі жаңа оқу жылының алғашқы күндерінде жол қозғалысын реттеу және қала көшелеріндегі көлік жүктемесін азайту бойынша барлық қажетті шараларды қабылдауда. Жүргізіліп жатқан жол жөндеу жұмыстары ең алдымен қала тұрғындары үшін қолайлы жағдай жасауға және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталғанын атап өткен жөн. Жөндеу жұмыстарын жаңа оқу жылы басталғанға дейін аяқтау үшін барлық күш-жігер жұмылдырылуда. Сонымен қатар көлік жүктемесін азайтуға әр тұрғынның қосар үлесі зор. Сондықтан қыркүйек айының алғашқы күндерінде мүмкіндігінше жеке автокөліктен бас тартып, қоғамдық көлікті пайдалануға шақырамыз. Бұл қала жолдарындағы, соның ішінде білім беру ұйымдарының маңындағы көлік кептелісін барынша азайтып, балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Қаламыздағы көлік қозғалысын жеңілдетуге бірге атсалысайық. Алматы қаласының әкімдігі.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

қайырлы күн тыңдаушы, көңіліңді кірбің шалмасын. Бүгінгі күнді мәнді ету өз қолыңда. Әрбір жаңа күн жаңа ән сияқты. Біз сіздерге ән сыйлаймыз, ал сіздер Қазақ радиосын тыңдаңыздар.

тұрмыс. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Халықтың, кәсіпорындардың, ұйымдардың, шаруа қожалықтарының назарына ескерту. Қазтрансойл акционерлік қоғамы солтүстік Қазақстан облысының аумағында Туймазы, Омбы, Новосібір 2 магистральды мұнай құбырлары, тобышы байланыш желілері салынғанын, олар километрлі бағандармен және ескерту белгілерімен белгіленгенін ескертеді. Қазақстан Республикасы магистральды құбыр жолдары туралы заңы мен Қазақстан Республикасында телекоммуникация желілерін күзету ережелеріне сәйкес келесі күзету аймақтары белгіленеді. Бірінші, магистральды мұнай құбырларының трассалары бойында әр жағынан құбыр ойысынен 50 метрде өтетін шартты сызықтармен шектелген жер учаскесі ретінде. Ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлерде магистральды мұнай құбырының күзетілетін аймағы әр жағынан құбыр ойысынен 25 метрде өтетін шартты сызықтармен шектеледі. Екінші, бір техникалық дәлізде салынған көп жүкті құбырлардың трассалары бойында шеткі құбырлардың ойыстерінен тармақшамен қарастырылған қашықтықтарда шартты сызықтармен шектелген жер учаскесі ретінде. Үшінші, су асты өтпелерінің бойында әр жағынан өтпелердің шеткі жіктерінің ойыстерінен 100 метрде тұрған қатырлас жазықтық арасында жасалған су беткейінен түбіне дейінгі су кеңістігінің жер учаскесі ретінде. Төртінші, өнімді апаттық шығаруға арналған жер қоймаларының айналасында көрсетілген объектілер аймағының шекараларынан барлық жаққа 50 метрде тұрған тұйық сызықпен шектелген жер учаскесі ретінде. Бесінші, бас және аралық айдау және құю сораптық станциялары, сұйық қойма парктері, өнімдерді өлшеу тораптары, құю төгу эстакадалары, мұнай өнімдерін сыздыру пункттері айналасында көрсетілген объектілер аймағының шекараларынан 100 метрде тұрған тұйық сызықпен шектелген жер учаскесі ретінде. Алтыншы, орманы жоқ учаскелерде тұрғындар тұратын пункттерден тыс орналасқан байланыс және радиофикацияның жер асты кабелді және әуе желілері жер асты кабелінің трассасынан немесе әр жағынан 2 метрден кем емес қашықтықта әуе желілерінің шекті сымдарынан тұратын параллель тура желілерді анықтайтын осы желілер бойындағы жер учаскесі ретінде. Қазақстан Республикасы ережелер жинағында магистральдық құбырлар сәйкес 10-нан 150 метрге дейін ең аз қашықтық шегі белгіленеді. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында ережелер жиынтығымен белгіленген ең аз қашықтық шегінде магистральдық құбырға жатпайтын кез келген объектілерді салуға тыйым салынады. Магистральды мұнай құбырларының күзетілетін аймақтарында Қазтрансойл акционерлік қоғамы мен олардың орналасу жерін, құрылыс, жайластыру және пайдалану тәртібін келіспей, магистральды құбырдың және оның күзетілетін аймағы трассасының өткелдерін, топырақ жолдарын немесе өзге уақытша немесе тұрақты көлік қиылыстарын орналастыруға, бақ өсіруге және ағаш өсіруге, сонымен қатар жыртылатын тереңдігі 35 сантиметрден аспайтын қыр ауыл шаруашылық дақылдарды өсіруге бағытталған агротехникалық жұмыстардан басқа Қазтрансойл акционерлік қоғаммен келісілген қандай да бір жұмыстарды орындауға, магистральды құбырларға қызмет көрсетуге және оның физикалық қорғанысын қамтамасыз етуге арналған Қазтрансойл акционерлік қоғамымен орналастырылған жолдарды қалпына келтіруге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген жағдайлардан басқа осы жолдар бойынша магистральды құбырларда өртке қарсы және күзет қызметтерін орындайтын қызметкерлердің қозғалысына кедергі жасауға, кез келген құрылыстар мен ғимараттарды салуға, автомобиль көлік құралдарының, тракторлар мен механизмдердің тұрақтарын ұйымдастыруға, мелиоративті жер жұмыстарын жүргізуге, жер суаратын және құрғататын жүйелерді салуға, Қазтрансойл акционерлік қоғамымен келіспей тау, құрылыс, жинақтау және жарылыс жұмыстарын жүргізуге, топырақты тегістеуге, ұңғымалардың, шурфтардың, құрылғылармен және топырақ, яғни жер қыртысының үлгілерінен басқа сынамаларын алумен байланысты геологиялық түсіру, геологиялық барлау, іздеу, геодезиялық және басқа іздестіру жұмыстарын жүргізуге тыйым салынады. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында құрылыс нормаларымен және ережелерімен белгіленген минималды қашықтықтарда магистральды құбырларға жатпайтын кез келген объектілердің құрылысына тыйым салынады. Айтылған заң талаптарын бұзушылықтарға кінәлі лауазымды тұлғалармен азаматтар белгіленген тәртіпте жауапкершілікке тартылады. Жоғарыда айтылған барлық мәселелер бойынша мына мекенжайға хабарласу қажет. Павлодар қаласы солтүстік өнеркәсіптік аудан. Байланыс нөмірі 8-717-2-55-52-57, 8-715-38-2-42-43, 8-718-2-73-43-64, 8 718 2 73 32 41.

0: шаттықтың шуағы боп, босаған берекеге бөленсін Қазақ радиосы. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында. Қазақ

0: ел астанасында сағат 15.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.
4: Радиосының шарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2. Шарнама.
5: Қазақ радиосында Бенефис. Әнші шығармашылығы.

Әуе толқынында Нұржан Керменбаев «Қалай жағдай» деп ән шырқады бүгінгі бенефис әнші шығармашылығына арналады. Нұржан Керменбаевтың әншілік жолы бала күнгі арманнан басталып үлкен сахнаға, халықтың ықыласына және талай шығармашылық белеске ұласқан жол. Әншінің есімін күллі елге танытқан үлкен белес 2006 жылы өткен «Суперстар кезі» жобасының 3-ші маусымындағы жеңіс еді. 17 жасында үлкен додадан топ жарып шығуы Нұржанның өнердегі бағының жанғанын аңғартты. Сахнадағы алғашқы

Қазақ радиосы. Қазақ радиосында Бенефис. Әнші шығармашылығы.

құрметті радио тыңдарман, сіздер Нұржан Керменбаевтың орындауында «Сен үшін» әнін тыңдадыңыздар. Бүгінгі бенефис әнші шығармашылығына арналды. Ән жүректен шықса ғана жүрекке жетеді. Нұржан Керменбаевтың өнердегі басты құндылығы да осында болса керек. Жылдар алмасып, әннің үні өзгергенімен адам жүрегіндегі махаббат, сағыныш, арман мен адалдық өзгермейді. Ал Нұржан Керменбаевтың әндері сол сезімнің сахнадағы сырлы үні. Әуе толқынында әншінің орындауында «Қарабала» және «Ғашық болу оңай ма» әндерін Али Оқапов, Нұржан Керменбаевтың орындауында тыңдай аласыздар. Ұлттың жариясы әрбір шаңырақта қосулы болғай.

0: аямайды, қарамайды. Уақыттың ағысы ешкімді менсініп тыңдамайды. Тоқтамайды, сақтамайды. Сағаттың тілдері ешкімді қолдап шақтамайды.
1: Мейлі жүгір, мейлі қал, мейлі жарша, мейлі тал, мейлі жарыс, мейлі қу, уақыт үшін бәрі бұл. Ұрлап жатыр жастығымның әр сәтін, сыйлап жатыр бақыт толы қанша күн.

0: қаласы. Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, неге қазіргі адам өзін үнемі шаршаңқы сезінеді және бұдан шығудың жолы қандай? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, осы тұста Ардақ есімді Жаркент қаласының тұрғыны өз сауалын жолдаған екен, былай дейді. Маған гастрит диагнозы қойылған, кейде асқазаным күйіп, тамақтан кейін ауырсынамын. Неосомал сияқты өнімді қолдануға бола ма? Жалпы асқазан жарасы немесе гастриті бар адамдарға неосомал өнімін қабылдауға болады ма деген екен.
2: Гастрит немесе асқазан жарасы секілді диагноздары бар адамдарға неосомал секілді табиғи өнімдер көбіне пайдалы. Дегенмен, міндетті түрде дұрыс қолдану тәртібін сақтау қажет. Неосомалдың құрамы табиғи ферменттер, амин қышқылдар және асқазанды тыныштандыратын заттар бар. Бұл өнім асқазан қышқылының агрессиясын азайтуға, қабыну процесін жеңілдетуге көмектеседі.
1: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әр қашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосомал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Енді нақты тұтынушының пікіріне кезек берсек.
3: Саламатсыздар ма? Мен Ұзынағаш Қайназар ауылында тұрамын. Атым Оразбаева Шеруза. Мен осы неосомалды алуымның себепшісі анам болды. Анам осы Қарақалпақстан деген жерде тұрады. Ал сол жақта менің туысқанларым анамыз ауырып қалды. Қандай көмегің бар деп сұрады. Мен айттым, қандай диагнозды жіберіңіздер. Мен осы саумалды күнде естіп отырмын. Сонымен бір жәрдемі тесемін сіздерге айтайын дедім. Содан соң олар маған диагнозын жіберді. Сонымен неосомал орталығына хабарласып, сол жерден кеңес алдым. Содан кейін біздер саумалға тапсырыс бердік. Азанда тапсырыс берсек, кешке қолымызға алып кеп берді. Сол кенен мамама мен ауылға жібердім. Заводты көрдік, қалай шығып жатыр, қалай екен, бәрін көзімізбенен көрдік. Сол жерде жаңағы жылқыларды қалай күтім жасап жатыр, бәрін көріп, экскурсияға бардық. Және де анамыздың ауырған аяғы ауыратын еді. Аяғы ауырғанда қақсап ауырады тізесі, солар қойды, ұйқы безіпті қалыпке келді. Сол арқалы мен де өзім сол алып ішкелі бер, ұйқым тыныш.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір неосомалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, егде жастағы адамдардың денсаулығы үшін неосомалдың пайдасы туралы айтып өтсеңіз.
2: Неосомал егде жастағы адамдар үшін өте пайдалы өнім. Өнімді тұрақты қолданған егде жастағы жандар ұйқысының жақсарғанын, тәбетінің артқанын және жалпы жағдайының оңалғанын айтып жатады. Неосомалдың пробиотикалық қасиеті асқорыту жүйесінің жұмысын жақсартып, қоректік заттардың сіңуін арттырады. Бұл егде жастағы адамдардың жалпы өмірлік қуатын, белсенділігін және сергектігін сақтауға септігін тигізеді.
1: Құрметті тыңдаушы, қазіргі таңда табиғи өнімдер арқылы денсаулықты қолдау маңызды. Сондықтан сіздерге неосомал өнімін ұсынамыз. Тапсырыс беру және кеңес алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Төлемді қолма-қол немесе банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар. Байланыс телефоны 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: С 3 по 31 августа участвуйте в благотворительном марафоне «Чарити» от «Сатты жылдыз» в рамках проекта «Тысяча аулов». Покупайте билеты любимых лотерей, выигрывайте призы и помогите детям из сельских регионов подготовиться к школе. Подробности на sz.kz.
3: Таза қоршаған орта, халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіппен тазалықтың көрінісі болайық.

Қайырлы күн, достар. Жылдар өтсе де, көптің жүрегінен орын алған ескірмейтін естендер біздің толқында. Сіздер Қазақ радиосын тыңдап отырсыздар.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.

Адамның қайта оралмас тәтті кезеңі жастық шақ. Жастығыңды құр өткізбе. Білім ал, талаптан әрекет ет. Ал біздің толқында жастар музыкасы.

0: Ел астанасында сағат 18.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
4: Көңілді жүр, күлімдеңіз, күліңіз әр қашан.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, қала прокуратурасы қатаң ескертеді, балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Әсіресе терезелері ашық бөлмелерде, тіпті қысқа уақытқа қараусыз қалдырудың өзі қайғылы жағдайға келуі мүмкін. Балалар қауіп-қатерді түсінбейді, ал москиттік торлар құлаудан қорғамайды. Олар жалған қауіпсіздік сезімін ғана тудырады. Терезелерге блокираторлар мен бекіткіштер орнатыңыздар. Бала терезе алдына шығып кетуі мүмкін жиһаздарды алыстатыңыздар. Есте сақтаңыздар, балаларыңыздың қауіпсіздігі сіздердің жауапкершіліктеріңіз.
2: Жарнама, жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Әзі бар саналыптың, жаршысы жаңалықтың. Қазақ радиосына 105 жыл. Қазақ радиосында

0: көтер басты, түзі ұста еңсеңді. Радио қос, бізді тыңда белсенді. Қазақ радиосы.
1: Жаным саған сен келмей.
0: Қазақ радиосында кавер музыка.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, бүгінде әрбір екінші адам созылмалы шаршау, ұйқының бұзылуы немесе ас қорыту жүйесінің мәселесімен өмір сүріп жатыр. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының зерттеуінше, бұл мәселелердің 70% дұрыс өмір салтын сақтаумен ғана шешілуі мүмкін. Ендеше осының сырын бірге ашып көрейік. Неге қазіргі адам өзін үнемі шаршаңқы сезінеді және бұдан шығудың жолы қандай? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Жанар, созылмалы шаршау неден болады жалпы? Оны жеңудің жолдары қандай?
2: Созылмалы шаршау бұл ұзаққа созылған, күнделікті өмірге әсер ететін шаршаңқылық. Егер түнде жақсы ұйықтағанмен де таңертең шаршаңқы оянсаңыз, немесе күн ішінде тез шаршайтын болсаңыз, бұл созылмалы шаршаудың белгілері. Ең алдымен дұрыс ұйықтау режимін қалыптастыру қажет. Кешкі асты жеңіл әрі пайдалы етіп ішіп жеу керек. Енді осы тұста неосаумалды қабылдаса қалай болады екен деп сұрақ туындайды. Айтар едім, неосаумал ағзаның өзіндік гендік кодын табуға көмектесетін таза табиғи өнім. Қазір бәріміз саумал ішеміз дегенмен, биебаудың басында жатып алып саумал ішетіндерді кездестірмейміз. Себебі қаладағы жұмыстағы ағайынның ол жаққа барып жүретін уақыты жоқ. Сондықтан біз сублимацияланған капсула түрінде өзіміздің отандық өндірістен шыққан нео саумал өнімін жалпы халыққа ұсынамыз. Ұйқыңыз реттеледі, сергек жүретін боласыз.
1: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әр қашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір нео саумал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Енді нақты тұтынушының пікіріне кезек берсек.
3: Саламатсыздар ма? Мен Молдабаева Сапар көлмен. Түркістан қаласында тұрамын. Жасым 66-да. Мен саумалды алып ішіп атырғаныма 4-ші ай басталды ғой. Осы саумалды ішіп, екі бүйрегім ауыратын еді, жазылды. Ұйқы безі, бауырым ауыратын еді, жазылды. Жақсымын, жаман емеспін. Бір күнде 6-10 ішем. Тамақтан алдым, заттан алдым 2-уін, әбеттен алдым 2-уін. Кей жататын кезде 2-уін ішемін. Алып ішіп атырмын, зейнеткермін. Менің маманым Сапар Қанатұлы. Қайта-қайта хабарласып тұрады, жағдайымды сұрайды. Капсуланы ішуді ұмытпаймын. Басқа жерлерге барсам, алып жүремін, сынықтарыма салып. Ішіп отырамын, жақсымын, рахметін жаудырамын.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір нео саумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, егде жастағы адамдардың денсаулығы үшін нео саумалдың пайдасы туралы айтып өтсеңіз.
2: Нео саумал егде жастағы адамдар үшін өте пайдалы өнім. Өнімді тұрақты қолданған егде жастағы жандар ұйқысының жақсарғанын, тәбетінің артқанын және жалпы жағдайының оңалғанын айтып жатады. Неосаумалдың пробиотикалық қасиеті ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартып, қоректік заттардың сіңуін арттырады. Бұл егде жастағы адамдардың жалпы өмірлік қуатын, белсенділігін және сергектігін сақтауға септігін тигізеді.
1: Құрметті тыңдаушы, қазіргі таңда табиғи өнімдер арқылы денсаулықты қолдау маңызды. Сондықтан сіздерге неосаумал өнімін ұсынамыз. Тапсырыс беру және кеңес алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу мен мамандардан кеңес алу толықтай тегін. Сонымен қатар зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы азаматтарға және көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді қолма-қол немесе банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар. Байланыс телефоны 8-778-021-88-88. Сіздің денсаулығыңыз біздің басты міндетіміз. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын, аман сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Өзінің жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

бүгін күн тамаша. Сіз де осы күніңізді көңілді өткізіп, әр сәтті бақытқа балаңыз. Келесендер топтамасы сіз үшін. Қазақ радиосымен бірге болыңыз.

0: толқынында Қазақ радиосы.
1: Кеш жарық тыңдаушы, өміріңіз таусылмас қуанышқа толсын. Көтеріңгі көңіл-күй Қазақ радиосы сіздің жан серігіңіз.

0: ел астанасында сағат 20.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Жасыма дос, сергек жүргін әрдайым. Баба әнін ұрпақтарға жалғайын. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

қайырлы күн тыңдаушы, көңіліңді кірбің шалмасын. Бүгінгі күнді мәндету өз қолыңда. Әрбір жаңа күн жаңа ән сияқты. Біз сіздерге ән сыйлаймыз, ал сіздер Қазақ радиосын тыңдаңыздар.

0: Adiós.
1: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: радиосы.
1: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында.

Бүгін күн тамаша. Сізде осы күніңізді көңілді өткізіп, әр сәтті бақытқа балаңыз. Келесі әндер топтамасы сіз үшін. Қазақ радиосымен бірге болыңыз.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Мәдениет мәйегі Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.

Нөшір құйып тез басылса, түнек аспан лезді ашылса, сен еске алып жымиямын. Жанарыңа жылу жиып, берер болса уақыт қиып, алуан гүлін дүниенің саған арнап жиып.

0: ел астанасында сағат 2.
1: Елдіктің көнегесі Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 3.
1: Ұлт қазынасы Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында лирикалық

0: ел астанасында сағат 4.
1: Әуе толқынында қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 5.
1: Әр шаңырақта Қазақ радиосы.